Carney poručio je da umjesto vraćanja istom mjerom treba uložiti više truda u zaštitu kanadskih poslova i radnika. Iako dvije zemlje imaju snažnu međusobnu privrednu zavisnost, nova Trumpova retorika mogla bi ugroziti buduću saradnju i dovesti do nove ekonomske krize. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu je 22 stepena, Tuzli 23, Bihaću i Banja Luci 24, Trebinju 30, Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: O, M, L, A, D, I, N, C, K, I, program, program. Monday, Monday.
1: Relaxing. Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1.
2: Uf.
3: Je li omladinski ili je amladinski? Ja mislim da je amladinski.